Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo Kotorsko jutro za ovaj četvrtak, 3. septembar. Pretežno je vedro i tiho u gradu, temperatura vazduha u ovom trenutku 23 stepena, relativna vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1016 milibara. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjeverni, a najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Kako saopštavaju ovoga jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu s pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama, kažu, gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Iz CEDIS-a informišu danas bez planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali

Monografija Krtoli, zanovetni metoh Boke Kotorske, predstavljena u Tivtu, posticaj za prikupljanje i čuvanje sjećanja. Festival Ćirilicom ove godine nagradu Sveti Stefan Štiljanović dodijelio je akademiku Srpske akademije nauka i umjetnosti Dušanu Kovačeviću, jednom od najznačajnijih srpskih dramskih pisaca, scenarista i reditelja.

0: servisne informacije.
1: Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz gradskog vodovoda upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Situacija sa vodosnabdevanjem trenutno je alarmantna kako na našem području, tako i u okolnim opštinama. Zbog toga je, kako navode, neophodno da svi damo svoj doprinos kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Tatjana Radošević-Hajtnik. Od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktor Vladislav Pejaković, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić bit će gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati. Pitanja možete postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Emisiju će voditi Predrag Nikolić. U ljetnim pričama nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema današnje emisije Kulturna baština i pop kultura. O ovoj temi sa gostom profesorom sociologije Mladenom Živkovićem razgovarat će Aleksandra Dimirovski, Tesa Mirošević, Simona Sofronić i Ena Janović. Emisija je na programu od 17.15.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode, do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima za Radio Kotor ovog jutra govori Vladana Bojović.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se i totalna obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica. Radi se i na dionici Pljevlja Dajevića Han, na totalna je obustava saobraćaja, ali ne duža od 30 minuta na regionalnom putu zbog rekonstrukcije. Do 8. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Do 15. septembra na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, a u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 3 osobe lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni i istočni, tokom dana sjeverozapadni i zapadni 6 do 18, ponegdje na udare 25 do 35 čvorova. More uglavnom 2 do 3, vidljivost 20 km. Vedro u drugom dijelu dana, ponegdje se očekuje umjeren razvoj oblačnosti uz rijetku pojavu kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 27 stepeni, vlažnost 55%, pritisak 1017 milibara.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105 063 484 105. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105 063 484 105. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 3. septembar. 1658. godine u Londonu je umro Oliver Cromwell, vođa engleske građanske revolucije. 1883. godine umro je ruski književnik Ivan Turgenjev. Poznata su njegova djela Očevi i djeca, Lovački zapisi. 1903. godine u Bijelom polju je rođen pisac, pjesnik i kritičar Risto Ratković. Napisao je roman Nevidbog. 1967. godine Šveđani su počeli da voze desnom stranom, tako je Engleska ostala jedina zemlja u kojoj se vozi lijevom stranom puta. 1968. godine u Zagrebu je održan prvi jugoslovenski pop festival. Pobjednici su bili Crveni koralji, Grupa 220 i Mladi Levi. 1969. umro je vijetnamski političar i državnik Ho Chi Minh. 1985. godine na današnji dan u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd-Novi Sad poginuo je legendarni fudbaler beogradskog Partizana Dragan Mance.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz Kotorskog vodovoda upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Međunarodni festival Klapa Perast podsjeća građane i firme da humanitarna akcija Pomoć za Omiš traje do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti svoje donacije na broj 530-21541-89. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati pomenuta sportska društva. Organizatori pozivaju sve društvene odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini koji realizuje NVO ekspedicije uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je kulturna baština i pop kultura. O ovoj temi sa gostom profesorom sociologije Mladenom Živkovićem razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović. Emisija je na programu od 17.15.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063 484 105 063 484 105. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068 738 344, 068 738 344. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: i Seute zahtijevali su konkretna rješenja i kritikovali premijera Pedra Sancheza zbog načina na koji njegova vlada upravlja situacijom. Vlada Malte pozvala je na smirenost nakon oslobađajuće presude biznismenu optuženom da je naručio ubistvo istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije 2017. godine. Presuda izrečena kasno u srijedu izazvala je bijes porodice ubijene novinarke kao i kritike organizacije Reporteri bez granica, koja je saopštila da je više nego ogorčena zbog oslobađajuće presude.
1: Ponovo domaće aktuelnosti, hidroelektrana Peručica smanjenim kapacitetom nastavila je proizvodnju nakon redovnog godišnjeg remonta. To nam javlja Anka Perović-Radović.
2: Iako su agregati hidroelektrane Peručica zaustavljeni 14. avgusta, a ne 1. kada uobičajeno počinje redovan godišnji remont, najstarija crnogorska elektrana opet je dio energetskog sistema. Planirani posao urađen je zahvaljujući maksimalnom angažovanju zaposlenih, dobroj koordinaciji i efikasnoj organizaciji rada, ističe rukovodilac hidroelektrane Radovan Đukanović i naglašava da se radi smanjenim kapacitetom.
3: Napunili sistem i dva cjevovoda, sve po dogovoru, što je dovoljno za sad 4 mašine, nemamo više ni vode u akumulacijama i sa 190 MW Peručica je raspoloživa da je energiju elektronskom sistemu.
2: Preostala 3 agregata bit će u pogonu polovinom septembra, a hidroelektrana i sa smanjenim kapacitetom daje važan doprinos stabilnosti energetskog sistema, kaže Đukanović.
3: Pogotovo u večernjim satima kada su cijene enormno visoke, uglavnom tako i po redu proizvodnje radi, danju još uvijek imamo sunca, dosta jeftine energije sunčevih izvora.
2: Do početka remonta hidroelektrana Peručica proizvela je blizu 611.000 megavat sati električne energije i zahvaljujući dobroj proizvodnji tokom prvog kvartala, ostvarena proizvodnja i dalje je nekoliko procenata iznad plana, iako sušni period traje mjesecima.
0: Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu dopremljen je bronhoskop, nabavljen zahvaljujući donaciji javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Tim povodom direktor tog preduzeća, Mladen Mikijelj, posjetio je Risansku bolnicu gdje je sa direktorom Dinom Panjakom i medicinskim osobljem razgovarao o značaju nove opreme za unapređenje zdravstvene zaštite.
4: Zadovoljstvo nam je da možemo da damo doprinos, mali doprinos, ali ja sam uvjeren da ćemo taj doprinos iz godine u godinu uvećavati. Upravo sam saopštio i da je juče na upravnom odboru odobrena još jedna vrijedna donacija u iznosu od 60.000 eura za kupovinu specijalizovanog vozila za potrebe bolnice u Risu.
5: Radi se o jednoj vrlo vrijednoj donaciji. Ovaj instrument preko jednog malog video displeja, video nadzora, omogućava da anesteziolog u svakom trenutku na najbezbjedniji način čim priđe disajnim putevima i postavi odgovarajući instrument koji će dalje održavati disajni put u toku anestezije.
0: Svečano je otvorena nova zgrada gimnazije Sveti Sava u Podgorici. Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je gimnazija licencirana od strane resornog ministarstva i da je nastavni proces u potpunosti usklađen sa standardima 21. vijeka. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije poručio je da je škola primjer uspješne saradnje crkve i države, zahvalivši vladi i premijeru što su prepoznali njen značaj i materijalno je pomogli.
6: Podsjetit ću vas da su učenici ove relativno mlade obrazovne ustanove, koja je prve učenike upisala 2023/24. godine, na državnom takmičenju u znanju organizaciji ispitnog centra 2025. godine osvojili jedno drugo i jedno treće mjesto, a 2026. godine čak dva prva i jedno treće mjesto, što najbolje govori i o kvalitetu nastavnog procesa i o posvećenosti profesora u ovoj ustanovi.
7: Po prvi put poslije 80 godina jedna škola crkvene i vjerske prepoznatljivosti počinje svoj rad u zvaničnom državnom sistemu Crne Gore. Kako je to neprekinuta praksa u modernoj Europi, i ovdje će ruku pod ruku ići obrazovanje u prirodnim i duhovnim naukama sa jedne strane i učenje osnovama hrišćanske vjere sa druge strane.
1: Kultura. Novo 41. izdanje festivala internacionalnog alternativnog teatra održat će se od 5. do 13. septembra pod sloganom Providnost. Tokom 9 festivalskih dana, zahvaljujući Fiatu, Podgorica će ponovo postati epicentar alternativnih predstava, književnih večeri, promocije novih knjiga i koncerta.

iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz Kotorskog vodovoda upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Međunarodni festival Klapa Perast podsjeća građane i firme da humanitarna akcija Pomoć za Omiš traje do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti svoje donacije na broj 530-21541-89. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati pomenuta sportska društva. Organizatori pozivaju sve društvene odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini koji realizuje NVO ekspedicije uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije Kulturna baština i pop kultura. O ovoj temi sa gostom profesorom sociologije Mladenom Živkovićem razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović. Emisija je na programu od 17.15. Thank you.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz Kotorskog vodovoda upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Međunarodni festival Klapa Perast podsjeća građane i firme da humanitarna akcija Pomoć za Omiš traje do nedjelje. Svi ljudi dobre volje mogu platiti svoje donacije na broj 530-21541-89. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati pomenuta sportska društva. Organizatori pozivaju sve društvene odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U ljetnim pričama nastavljamo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini koji realizuje NVO ekspedicije uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je kulturna baština i pop kultura. O ovoj temi sa gostom profesorom sociologije Mladenom Živkovićem razgovarat će Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović. Emisija je na programu od 17.15.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog četvrtka 3. septembarskog dana. Obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područja Mua, Prčanja, Stoljeva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. U ostalom dijelu opštine voda je ispravna za piće, navode iz vodovoda. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je danas u magazinu Grad da je Kotor opština u kojoj gotovo da nema nezaposlenih. Za glavnu turističku sezonu smatra da je prošla veoma dobro, zadovoljan sam i brojem posjetilaca i načinom na koji se taj stub naše ekonomije drži, poručio je Jokić. U kotorskim osnovnim školama danas održani svečani prijemi učenika i učenica prvog razreda. Pored direktora škole, prvacima se obratili predstavnici opštine Kotor. U okviru četvrtog posljednjeg dana festivala etnološkog filma Fefrisan 2026. večeras će od 20 sati na platou Palati Ivelić početi projekcije sljedećih filmova Otkuce iz srca, Majka na čekanju, Zemlja muškaraca i Nasljeđena tišina. Prethodno će u okviru pratećeg programa od 18 sati biti održano predavanje Ljudi i vrijednosti koje se su oblikovali Risan, Tragovi antifašizma i dobročinstva u 20. vijeku. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše počinje danas i trajeće do 5. septembra u Kotoru na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora. Festival će večeras u 20 sati biti otvoren uz panel Da li je svaka tuga depresija? Govorit će psihijatrica Teja Dakić, a sa njom će razgovarati Jelena Kljajević. U 21 sat biće izvedena predstava Nobelovac i ja, u kojoj uloge tumače Seka Sablić i Bane Vidaković. U 6. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj večeras gostuje u baru ekipi Mornara. Susret na Topolici počinje od 20 sati. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 27, a najviša dnevna do 36 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu zabavne emisije Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Zatim od 19 sati i 30 minuta možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21.30 repriziramo magazin Grada, od 22.30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškova. Moja ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete.
1: Saša Karajović.
0: Poslednje avgustovsko izdanje u potpunosti je posvećeno Odiseji. Na početku govorimo o velikom filmskom hitu koji je poharao svjetske blagajne. Nakon toga govorimo o svojevrsnoj Homerovoj geografiji. Saznaćete i gdje je, prema najnovim saznanjima, locirana Itaka. Otkrivamo tajnu da li je bio jedan ili više Homera. I na kraju saznaćete kako izgledaju prepjevi čuvene Odiseje. Nakon reklamnog bloka uslijedit će muzički splet popularnih grčkih pjesama. Na početku saznajemo da li je Odiseja bila utopija ili ne.

slično kako je to i Homer učinio u Odiseji. Predanja i mitovi tog doba govorili su o ženama koje su zavodile muškarce i odvodile ih u propast. Među njima je i Homerova Kirka, koju opisuje kao strašnu boginju lijepe kose. Ona živi sama na ostrvu Ejaji, okružena pitomim vukovima i lavovima, i namamljuje Odiseja i njegove saputnike kako bi ih pretvorila u svinje. Homer piše i o Kalipsi, koja Odiseja drži u seksualnom ropstvu na svom ostrvu Ogigiji 7 godina. Prema drugom tumačenju, Odiseja je tamo ostao svojevoljno, sve dok nije odlučio da mu je dosta. Na mapama i globusima antičkog svijeta mitovi i stvarno se prepliču i prožimaju. Rimski matematičar i astronom Ptolomej, koji je oko 150. godine naše ere izradio kartu tada poznatog svijeta, na njoj je prikazao i mnoga mjesta iz Homerovih epova, kao što su Loto Fatigida, zemlja Lotofaga, Cirkejski rt, odnosno Ejaju, Kirkino kraljevstvo i Sirenska ostrva.

to nepostojeće ostrvo pojavljivalo sve do 19. vijeka. Francuski političar i putopisac Victor Bérard je 1912. godine pokušao da rekonstruiše Odisejevo putovanje tako što je lično prešao istu rutu. Kalipsino ostrvo smjestio je blizu Gibraltara, zemlju Lotofaga na ostrvo Džerba kod južne obale Tunisa, a zemlju Kiklopa u Posilipo kod Napulja. Bérard je smatrao da Homerova Odiseja bila pod snažnim utjecajem feničanskih putovanja i njihovih pomorskih karata, odnosno uputstava za plovidbu uz obalu koje su se oslanjale na zvijezde kao orijentire. Međutim, mnogi od tih karata postojale su više u ljudskoj mašti i usmenom predanju nego što su bile stvarni predmeti. Jedna od najznačajnijih rasprava u pokušajima da se odgonetne geografija Odiseje odnosi se i na pitanje gdje je zaista bila Itaka. Dugo se smatralo da je to današnje ostrvo Itaki u Jonskom moru. Problem je međutim u tome što je to planinsko ostrvo, dok se Homerova Itaka opisuje kao niska. Istraživači sa Univerziteta u Cambridgeu i Aberdeenu nedavno su predložili drugačije tumačenje. Po njihovom mišljenju, Homer Itaku uopšte ne opisuje kao ostrvo, već kao zemlju ili oblast nečega što je bio dio većeg ostrva. Prema toj teoriji, mnogi vjerovatniji kandidat je poluostrvo Paliki na zapadnoj obali Kefalonije. Geonaučna istraživanja i arheološka iskopavanja pokazala su da je Paliki bio značajno nalazište iz bronzanog doba, što ga čini uvjerljivijim mogućim položajem Homerove Itake. Mjesta kroz koja Odisej prolazi možda i zaista odgovaraju stvarnim geografskim lokacijama, a možda su i u potpunosti plod mita. Kako god bilo, njihova međusobna povezanost govori priču o čežnji za domom i traganju za pripadanjem. Istovremeno otkriva i kako su antički pisci svijet doživljavali kao prostor ispunjen tajnama i opasnostima. Geografija Odiseje predstavlja prizmu kroz koju možemo da razumijemo strahove i ranjivost ljudi u antičkoj Grčkoj. Karte Odisejevo putovanje možda i nisu istinite, ali u izvjesnom smislu i nijedna karta nije potpuno istinita. One su samo priče koje pričamo sami sebi, putovanja u nepoznato, daleko izvan granica mašte. U Odiseji Homer nije samo mapirao svijet, već je i stvarao jedan potpuno novi svijet.

Višedecenijska istraživanja grčkih arheologa na ostrvu u Jonskom moru krunisana su pronalaženjem kompleksa iz bronzanog doba koji po svim parametrima odgovara opisu doba doma mitskog kralja. Natpis na ilovači i geometrijski raspored palatinskog kompleksa pružaju do sada najčvršće dokaze da je Homerov junak imao stvarnog uzora u istorijskoj stvarnosti. Hiljadama godina epovi Ilijada i Odiseja posmatrani su kroz dvostruku prizmu. S jedne strane kao temelj zapadne književnosti, a sa druge kao splet mašte, narodnog predanja i poetske slobode. Dok je Heinrich Schliemann u 19. vijeku uspio da ubijedi naučnu javnost da je Troja zaista postojala, pitanje gospodara Itake, lukavog Odiseja, ostalo je u domenu mita, sve donedavno. Naime, nakon dugogodišnjih iskopavanja na sjevernom dijelu današnjeg ostrva Itaka, tim grčkih arheologa, predvođen profesorom Tanasisom Papadopoulosom sa univerziteta u Janjini, saopštio je rezultate koji su potresli naučnu zajednicu. Otkriveni su ostaci trospratne palate iz Minkijskog perioda, oko 1300. godine prije nove ere, sa specifičnim arhitektonskim odlikama koje se do najsitnijih detalja poklapaju sa stihovima Homera. Iskopavanja na lokalitetu Agios Atanasios, poznatom i kao Homerova škola, otkrila su kompleks monumentalnih dimenzija. Palata je sagrađena na dva nivoa sa uklesanim stepeništem u stijeni, masivnim potpornim zidovima i naprednim vodovodnim sistemom za to doba. Arheolozi ističu da pronađena građevina posjeduje sve karakteristike Mikenskog kraljevskog sjedišta. Središnji Megaron kao velika dvorana sa ognjištem u sredini, mjesto gdje su se prema predanju okupljali prosci Penelope, zatim prostrana skladišta gdje su pronađeni fragmenti velikih glinenih posuda u kojima su čuvani ulje, vino i žito, kao i sistem odbrane. Ono što je posebno fasciniralo istraživače je podzemni izvor svježe vode do koga vodi urezani prolaz u stijeni, detalj koji Homer izričito pominje u tekstu Odiseje opisujući kraljevski dvor. Upoređivanjem arhitektonskih ostataka sa tekstom Odiseje, geografskim položajem i teksturom terena, došli smo do zaključka koji prevazilaze puku slučajnost. Pred nama nisu ostaci bilo kojeg mikenskog utvrđenja, već upravo onog centra moći koji je inspirisao nastanak ovog epa, izjavio je profesor Papadopoulos. Ipak, najvažniji artefakt koji potkrepljuje tvrdnju da Odisej nije bio samo plod pjesničke mašte je fragment oslikane keramike i bronzana pločica sa urezanim napisom koji datira iz kasnijeg helenističkog perioda. Na njoj se jasnije razaznaje posveta na starogrčkom jeziku na kojoj piše Moja molitva Odiseju. Ovaj nalaz potvrdio je da na tom mjestu vjekovima postojao kult posvećen herojskom kralju. Grci iz klasičnog doba nisu posmatrali Odiseja kao izmišljenog junaka, već kao stvarnu istorijsku ličnost i pretka čijem su se duhu molili za zaštitu i mudrost. Pored toga, arheolozi su pronašli i predmete iz svakodnevnog života koji svjedoče o izuzetnom bogatstvu i razvijenoj trgovini, uvoznu keramiku sa Krita i Mikene i iz Mikene nakit od zlata i čilibara, oružje i oruđe napravljeno od visoko kvalitetne bronze. Otkriće na Itaci ponovo otvara jedno od najvažnijih pitanja savremene arheologije, gdje prestaje mit, a počinje istorija. Decenijama su skeptici tvrdili da je današnja Itaka prekratka i suviše krševita da bi bila sjedište moćnog vladara kakav je opisan u epu, te su Odisejevo kraljevstvo tražili na susjednom ostrvu Kefaloniji ili Leukadi. Međutim, nova iskopavanja pokazuju da je u 13. vijeku prije nove ere Itaka bila izuzetno značajno pomorsko čvorište. Vladar tog ostrva je, zahvaljujući geografskom položaju, mogao da kontroliše trgovačke puteve između Jonskog i Jadranskog mora.
Istoričari podsjećaju da je slična situacija viđena i sa samom Trojom. Kada je Šliman započeo iskopavanje na brdu Hisarlik u Turskoj, stručnjaci su ga smatrali amaterom i sanjarom. Danas niko ne osporava da je Trojanski rat imao istorijsku osnovu, iako su u njega u epu upleteni i bogovi i nadprirodna bića. Nalazi sa Itakije sada doživljavaju sličnu sudbinu, prelaze put od sumnje do naučne verifikacije. Naučnici ne tvrde da je istorijski Odisej zaista proveo 10 godina lutajući morima, borio se sa jednookim kiklopom ili slušao pjesmu sirena. Te epizode su nesumnjivo rezultat vjekovnog usmjenog predanja, uticaja mornarskih priča i poetske genijalnosti samog Homera ili grupe pjesnika koji su stvarali pod tim imenom. No danas je gotovo izvjesno da je u kasnom bronzanom dobu na Itaci vladao izuzetno sposoban, lukav i uticajan mikenski poglavar. On je poveo svoje vojnike pod zidine Troje, upravljao složenim kraljevstvom i ostavio dubok trag u sjećanju svog naroda da je njegova sudbina prerasla u najveći ep čovječanstva. Arheološka iskopavanja na Itaci se nastavljaju, a tim stručnjaka najavljuje upotrebu najsavremenijih metoda 3D skeniranja i analize DNK iz pronađenih grobnica. Svaki novi sloj zemlje koji arheolozi uklone ne otkriva samo stare zidine, već vraća glas lokalnom vladaru koji je prije 3 milenijuma zakoračio iz istorije u vječnost.

i puni krug oko mjeseca i sunca, o zvijezdama da i ne govorimo, od kojih su neki postali mitovi i legende. Slijedi još jedna priča o njima, do tada muzička numera. Mitovi i legende.

Homer je jedna od najvećih zagonetki antičke književnosti. Iako se Ilijada i Odiseja vjekovima pripisuju jednom pjesniku, savremena istraživanja sve više ukazuju na mogućnost da Homer nije bio konkretna istorijska ličnost, već simbol duge usmene tradicije koju su generacije pjesnika i zapisivača oblikovale i prenosile kroz vjekove. Savremeni istraživači sve više zastupaju stav da Homer, za koga se pretpostavlja da je živio oko 900. godine prije nove ere, kao jedinstveni autor ova dva dijela, vjerovatno i nije bio istorijska ličnost. Njegovo ime moglo bi umjesto toga da predstavlja čitavu pjesničku tradiciju, odnosno generacije pjevača i zapisivača koji su vjekovima čuvali usmena predanja i postepeno ih oblikovali u dijela koje su kasnije zapisana. Ne postoji dokazi da je autor po imenu Homer ikada postojao, bar ne kao tvorac Ilijade i Odiseje. Najvjerovatnije je riječ o kasnijoj tradiciji koja je ova dva dijela povezala sa jednim autorom po imenu Homer, kaže historičar Andre Leonardo Cevitareze, profesor na Federalnom univerzitetu u Rio de Janeiro. U 21. vijeku među stručnjacima je dakle sve prisutnije mišljenje da je primjerenije govoriti o Homerima, dakle u množini, a ne o jednom Homeru, smatra historičar Daniel Brazil Justi, profesor na istom univerzitetu. Možemo pretpostaviti da su ti Homeri u množini bili zapisivači i priređivači koji su mijenjali, dopunjavali i prepisivali djela dok je usmena tradicija bila još uvijek živa. Profesor Gabriele Corneli sa Univerziteta u Braziliji podsjeća da se pitanje Homerovog autorstva postavljalo još u antičko doba, ali i mnogo vijekova kasnije. O toj temi govorio je njemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je tokom svog prvog predavanja na Univerzitetu u Bazelu ponudio oprezan pogled na takozvano Homerovo pitanje. On je ponudio uravnotežen pogled na ovaj problem. Rekao je da je Homer pjesnik koji je napisao Ilijadu i Odiseju, ali da to nije istorijska tvrdnja, već estetski sud. Nema mnogo smisla tragati za istorijskim Homerom. Važno je razumjeti Homera kao književni i pjesnički pojam. Ipak ideja o Homeru kao autoru ovih velikih dijela bila je duboko ukorijenjena i u antičkoj Grčkoj. Već u 5. vijeku prije nove ere, mladi Atinjani morali su da uče Homerove stihove na pamet. Upravo u tom periodu pojedini učenjaci počeli su i da uočavaju stilske razlike u tekstovima i izdvajaju dijelove za koje su sumnjali da nisu nastali od istog autora. Ipak trebalo je da prođu vijekovi prije nego što je pitanje Homerovog autorstva postalo predmet velike naučne rasprave. Preispitivanje Homerovog autorstva posebno je dobilo na značaju krajem 18. vijeka zahvaljujući njemačkom filologu Friedrichu Augustu Wolfu. Kao stručnjak za antičku grčku književnost, Wolf je smatrao da je malo vjerovatno da je jedan čovjek mogao da napiše i Ilijadu i Odiseju u obliku u kojem su do nas stigle. Zaključuje da su ova dijela morala biti rezultat dugog usmenog prenošenja i da su tek kasnije sakupljena, uređena i zapisana. Antička Grčka poznavala je takozvane aede, putujuće pjesnike koji su svoje pjesme izvodili pred publikom. Najvjerojatnije su se priče o Trojanskom ratu i Odisejevim lutanjima vjekovima prenosile upravo na ovaj način. Vremenom su ih zapisivači počeli sakupljati i uređivati i taj proces je po svemu sudeći trajao generacijama uz brojne izmjene, dopune i prilagođavanja. Ključni doprinos razumijevanju ovog procesa dali su američki istraživači Milman Perry i Albert Lord 30. godina 20. vijeka. Proučavajući južnoslovensku epsku poeziju, pokazali su da pjevači, uključujući guslare, su mogli usmeno da izvode dugačke epove oslanjajući se na ustaljene izraze, stihove i tipične scene. Njihova istraživanja pokazala su kako usmena epska tradicija može da se prenosi i mijenja kroz izvođenje bez postojanja jednog pisanog originala. To je dodatno ojačalo pretpostavku da su Ilijada i Odiseja nastale kao vrhunac duge usmene pjesničke tradicije prije nego što su konačno dobile svoj pisani oblik. Dodatnu nedoumicu predstavlja i jezik ovih epova. Filozof Gabriele Corneli ukazuje da je jezik ovih dijela neobična mješavina različitih grčkih dijalekata. Riječ je o vještačkoj mješavini, do te mjere da uz izvjesno pretjerivanje može se reći da u njemu postoji i nekoliko različitih dijalekata.
ta jezička raznolikost mogla bi da bude jedan od pokazatelja da su epovi nastajali i mijenjali se tokom dugog vremenskog perioda u okviru usmene tradicije. Filozof Aldo Di Nucci pominje i zanimljivu teoriju britanskog pisca Samuela Butlera, koji je zastupao neobičnu pretpostavku da je Odiseju napisala žena, dok je Ilijada dijelo muškarca. Postoje i različite teorije o samom imenu Homer. Prema jednom tumačenju, njegovo ime moglo bi da bude povezano sa grčkom riječu koja označava taoca. U tom slučaju, ime bi moglo da ima značenje onaj koji je predat kao zalog ili garancija. Prema drugom tumačenju, Homer je u kasnijoj tradiciji povezivan sa slepilom. Postoji i pretpostavka da je riječ mogla da označava slijepog na jednom od dijalekata koji se govorio u oblasti oko antičkog grada Kime na prostoru današnje Turske. Homer ostaje istorijski moguća ličnost, iako se njegovo postojanje ne može dokazati na način koji bi zadovoljio kriterijume savremene historiografije. Nema natpisa, zvaničnih dokumenata, prepiske, novca, pouzdano identifikovane grobnice, niti svjedočanstvo savremenika koji pjesnika pominje po imenu Homer. Ono što je ostalo jesu djela koja se Homeru pripisuju, Ilijada i Odiseja. Bez obzira na to da li ih je stvorio jedan pjesnik, više njih, ili su vjekovima nastajala i oblikovala se u okviru usmene tradicije, ova dva epa ostala su među najznačajnijim dijelima svjetske književnosti. Upravo zbog toga, Homerova zagonetka i danas privlači pažnju istraživača i čitalaca. Možda i nikada nećemo saznati ko je zaista bio Homer, ali će priče o Trojanskom ratu, Ahileju, Odiseju i njihovim junacima nastaviti da žive.

Filmski spektakl Odiseja, koji ovog ljeta puni bioskope širom svijeta, moderan je prikaz Homerovog drevnog epa, prenijet na platno kroz vizuru Christophera Nolana. Takav je i prevod koji je Nolana u ovom slučaju inspirisao, napisan tako da odgovara savremenom društvu. U pitanju je prevod iz 2018. godine koji potpisuje Emily Wilson, profesorka klasičnih nauka na Univerzitetu u Pensilvaniji. Usput budi rečeno, Nolanov film se njoj nimalo nije dopao. No to je već neka druga priča. Kada je birao između izdanja, Nolan je imao veliki izbor s obzirom na to da je Wilsonova tek jedna u nizu autora koji su u 21. vijeku Odiseju preveli na engleski jezik. Novi prevodi Homerovih epova česte su pojava na engleskom govornom području i po nekom nepisanom pravilu objavljuju se na svakih nekoliko godina. Na prostorima bivše Jugoslavije, međutim, situacija je potpuno suprotna. Posljednji prevod sa starogrčkog jezika donio je profesor Miloš Nađurić 1963. godine i od tada pa do danas na njemu su zasnovana sva nova izdanja. Zanimljivo je da je novi prepjev Homerovih epova stigao 2010. godine iz pera Branimira Džonija Štulića, nekadašnjeg frontmana jugoslovenske rock grupe Azra. Njegov prepjev ne privlači veliku pažnju u naučnim krugovima, budući da tekst nije prevođen sa izvornog starogrčkog, već se najviše oslanjao na savremene engleske prevode. Štulić je u intervjuima za regionalne medije nakon objavljivanja svog izdanja Ilijade i Odiseje govorio da su Đurićev prevod i onaj koji je sastavio Tomo Maretić s kraja 19. vijeka nečitljivi, pa je zato smatrao da mora da uzme stvar u svoje ruke. Prepjev koji je napisao Johnny Stulić odlikuju prevodilačka rješenja i izrazi koji se primjetno razlikuju od tradicionalnih prevoda. Riječ struke, ovaj prepjev svrstava u red takozvanih ekscentričnih prevoda, koji treba da postoje, ali ne bi trebalo da budu i jedini.